da te zaboravim, ne umem, ne mogu. A boli prizna.

Slušate Radio Andrijevicu. Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

0: 8 je sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Na tvrdnje premijera Milojka Spajića o koordinisanom hibridnom djelovanju iz regiona reagovali su zvaničnici Albanije i Srbije. Albanski ministar za Europu i spoljne poslove Ferhat Hoxha poručio da Albanije nije i ne može biti dio bilo kakvog scenarija destabilizacije Crne Gore. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da ne vjeruje da je Spajić mislio na Srbiju, već da je, kako je rekao, mislio na Hrvatsku. Marko Banović iz digitalno-forenzičkog centra kazao je da u analizama koje sprovodi taj centar nije uočen maligni utjecaj iz Albanije i Hrvatske. Banović je gostujući na televiziji kazao da DFC godinama upozorava na hibridne prijetnje, kao i da je Srbija ključni akter hibridnih prijetnji prema Crnoj Gori i da godinama za to koristi političke, medijske, vjerske, paravojne i obavještajne kanale, kao i nevladine organizacije. Europska komisija saopštila je da je veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti sa najosnovnijim evropskim vrijednostima i da za njega nema mjesta ni u Evropskoj uniji niti u zemljama kandidatima za članstvo. Reakcije povodom telegrama saučešća koje je uputio predsjednik Skupštine Andrija Mandić porodici Mladiće i dalje pristižu. Iz građanske alijanse najoštrije osuđuju takav gest koji se, kako su saopštili, ne može posmatrati isključivo kao pitanje privatnog gubitka, već i kao poruka o odnosu institucije prema prošlosti i politici sjećanja. Radoslavu Gilu Stanišiću i njegovom bratu Saši Stanišiću sinoć je nakon saslušanja kod sudije za istragu Višeg suda u Podgorici određen pritvor do 30 dana. Njih tužilaštvo tereti da su krajem januara 2020. godine u Zeti učestvovali u organizaciji atentata na člana škaljarskog klana Igora Krstovića. Građani Islanda danas glasuju o nastavku pregovora s Evropskom unijom, dok pristalici ističu ekonomsku stabilnost i veću sigurnost u sve neizvjesnijem svijetu, protivnici upozoravaju da bi vraćanje za pregovarački sto značilo gubitak suvereniteta. Brisel pomno prati referendum jer bi njegov ishod mogao da utiče i na narednu fazu proširenja. U Budvi je počeo si dance festival. Publika, kako su saopštili organizatori iz više od 100 zemalja. Premijer Milojko Spajić ocijenio je da dolazak Exita nije samo dolazak velikog festivala u Crnu Goru, to je, kako je napisao na mreži X, prilika da Crna Gora

regiona i pozornica u koju gleda cijeli svijet. Košarkaši Crne Gore izgubili su gostima od Gruzije u kvalifikacijama za Mundo Basket. Naši vaterpolisti pobjedom počeli nastup na mediteranskim igrama. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne mjestimišno moguće kratkotrajna kiša i ponegdje grmljavina. Vjetar najčešće zapadni i jugozapadni. Temperatura do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Free Dance Festival počeo je sinoć na plaži u Bečićima, a Budva, dugo očekivani trodnevni muzički spektakl, prema riječima predstavnice turističke organizacije tog grada Jovane Rabrenović, dočekala je puna kao u samom špicu turističke sezone. Prema njenim riječima, festival će okupiti oko 43.000 ljudi. Zadovoljni su organizacijom i očekuju da Budva bude domaćin festivala i narednih godina.
1: Budva je, više nema kraj sezone. Kraj avgusta ne znači da je sezona gotova, jer u Budvi trenutno boravi jednako ljudi koliko je boravilo i u piku sezone. Možemo reći da smo jako zadovoljni s onim što vidimo sada. Organizacija je jako dobra, produkcija odlična, zaista jedna predivna atmosfera večeras. Pa možemo reći da je 43.000 ljudi registrovano, što znači da će u naredna tri dana možda i više od toga prodefilovati ako bismo gledali sve tri noći zajedno. Ali ono što možemo da kažemo jeste da smo jako zadovoljni s onim što trenutno vidimo. Ovo mora da bude nešto što mora da se nastavi. Jednostavno, Sea Dance na kraju sezone, svjetska organizacija, svjetska produkcija, Budva je danas trend svjetskog jet seta, Budva je danas trend svjetskih festivala. Čekuje nas velika ceremonija zatvaranja sa jednim velikim imenom, također svjetske DJ scene, tako da pobudite strpljivi, sad da ćete sve na vrijeme.
0: PR menadžerka Exita Montenegro Sanja Vujisić kazala je da su posjetioci festivala iz čitavog svijeta.
2: Mi smo to ispratili po registracijama. Kada govorimo o zemljama u Europi, onda je prednjači svakako Velika Britanija. Imamo iz Italije registracije, Njemačke, Francuske, kasnije Turska, Rusija, a i van granica Europe. U pitanju su, ne znam, Sjedinjene Američke Države, Brazil, Kanada i ostale zemlje. Kako nije, pa pogledajte, ovo je zbilja epicentar dešavanja u ovom regionu, tako da ide svi dolazi kod nas, a vi znate sami koji je to značaj.
0: Kapije festivalskog prostora otvorene su u 19 sati, dok je od 22 sata main stage preuzeo Hugel, francuski DJ superstar. U ponoć za pult je stigao Enrico Sanguliano, jedno od ključnih imena savremene tehno scene, a nakon njega glavnu binu preuzeo je Charlotte De Witte, globalna tehno zvijezda. Organizatori ističu da posebno mjesto ovogodišnjeg Sea Dance festivala pripada domaćoj sceni. Iz Exita podsjećaju da je za posjetioce koji u Bečiće dolaze iz drugih dijelova zemlje organizovan autobuski prevoz direktno prema festivalskoj lokaciji iz Ulcinja, Bara, Petrovca, Nikšića, Podgorice, Herceg Novog i Tivta. Povratak je organizovan svake festivalske večeri nakon završetka programa u 4 sata ujutro sa Jadranskog puta u Bečićima iznad Bečićke plaže. Broj mjesta u autobusima je ograničen, a za korištenje organizovanog prevoza potrebna je prethodna registracija. Za goste koji su već u Budvi organizovan je i poseban shuttle sistem do festivala.

0: U Starom gradu Ulcinju sinoć je održana tradicionalna manifestacija Noć Bamije. Turisti i posjetioci preplavili su ulice, trgove na dva ulaza i platoje ispred hotela Palata Venecija, gdje je održan centralni program. Degustacija bamija, tradicionalnog ulcinskog jela, pripremljenog na razne načine uz prigodan muzički program, organizovana je na tri lokacije u Starom gradu, Gradskom i Donjem trgu i ispred Palate Venecija. Manifestaciju je otvorio predsjednik opštine Ulcinj Genci Nimambegu.
1: Mir bramat dašur mić, dobroveče dragi prijatelji. Good evening dear friends. Buonasera cari amici. Bonsoir chers amis. U Ulcinju se govori puno jezika. U toku turističke sezone ovdje dolaze nam gosti iz svih kontinenata i meni je stvarno zadovoljstvo da Dani Bamije, koje opština Ulcinj bezrezervno podržava na Gornjem trgu, na Donjem trgu, gdje su učesnici iz Ulcinja, akustik band Eliza Markići iz Kosa Naga i naši gastronomi, ponuditi našim turistima, našim gostima ono najbolje što ovaj grad ima.
0: Direktor lokalne turističke organizacije Ćazim Hodžić kazao je na otvaranju da je manifestacija za 9 godina postojanja postala prepoznatljiv dio turističkog i kulturnog kalendara grada.
2: Ova manifestacija nije samo priča o jednom tradicionalnom jelu i namirnici. Ona je priča o našoj tradiciji, našoj kuhinji, običajima, vrijednim ljudima i načinu na koji se Ulcinj uvijek dočekivao gost, otvorenog srca i pune trpeze. Turistička organizacija Ulcinj je uz Dani Bamije od samog početka, jer vjerujemo da upravo ovakve manifestacije daju posebnu vrijednost našoj turističkoj ponudi, one čuvaju ono što je naše, a istovremeno tu tradiciju predstavljaju gostima koji dolaze da upoznaju Ulcinj ne samo kroz njegovo sunce i more, već i kroz njegovu kulturu. I to je dokaz da ono što je autentično i naše uvijek ima svoju vrijednost. Za razliku od drugih, da kažem, iz proteklih godina, moramo isto reći da od prošle godine nije samo u Palata Venecije, to jeste i na ulaznu portu i na izlaznu portu Staroga grada i još neki restorani koji samovoljom su radili da svi turistima omogućimo da probaju naše ulcinjske bamije.
0: Manifestacija je takmičarskog karaktera, kazala je organizatorka festivala Mersiha Resulbegović Mavrić i izrazila zadovoljstvo ovogodišnjim izdanjem festivala.
3: Od kad smo počeli, krenulo je sa takmičarski, da bo pogodo že zadnjih godina, jer tada su počeli ljudi da nam se jave sami i da nam dođu sa različitih država, tako da je ova godina bila fantastična, jer smo imali ljude iz Bangladeša, Engleske, Ukrajine, Francuske, Turska, Makedonija, Bosna i Hercegovina, distrikt Brčko, znači sa puno mjesta. Tako je lijepa atmosfera, jako ukusnih jela ima, tako da mi smo presretni da smo dostigli do toga da može da bude ova manifestacija u čitavom Starom gradu, a ne samo u Palati Venecije.
0: Organizatori manifestacije su opština Ulcinj, turistička organizacija Ulcinj, Palata Venecija i Udruženje za razvoj i promociju Bamija u Crnoj Gori.

0: Peto izdanje festivala etnološkog filma FEF Risan bit će održano od danas do 1. septembra uz selekciju od 10 filmova koju potpisuje Vladimir Perović. Festival i ove godine okuplja dokumentarna ostvarenja koja kroz različite kulturne i društvene kontekste govore o porodici, čovjeku, identitetu, nasljeđu, sjećanju i promjenama koje oblikuju porodicu i zajednice. Organizatori navode da je ovogodišnja tema festivala porodica i porodično nasljeđe. Opširnije će direktorica festivala Jelena Čečur.
1: Naš festival je evo već 5 godina traje i svako izdanje do sada bilo tematskog karaktera. Bavili smo se različitim temama, vrlo značajnim za društvo i zajednicu. Ove godine smo birali porodicu i porodično nasljeđe, a željeli smo da prikažemo porodicu kroz različite prakse, kulture i kroz različite periode. I na koji način porodica može da bude različita, a na koji način porodica može da bude ista, koje se to neke univerzalne vrijednosti prenose sa generacije na generacije, opet kako različiti oblici porodice žive u različitim sredinama. I inače i to je misija našeg festivala, da prikažemo život u različitostima i da nekako širimo svijest o tome da postoje razlike i da se sa razlikama živi. Znači, kako se određene porodice u različitim društvima i kulturama definišu i kako te porodice, što one nasljeđuju i kako se one sa svojim nasljeđem ophode. Da li one čuvaju nasljeđe ili da li se bore protiv tog nasljeđa. Dakle, 10 je filmova i mi kroz tih 10 filmova iz različitih država svijeta, tu su Gruzija, Rusija, Nepal, Egipat, Njemačka i prostori bivše Jugoslavije, ali ne samo kroz film, i kroz priču, kroz predavanja, nastojat ćemo da se taknemo teme porodice i sa antropološkog i sa etnološkog stanovišta, ali i da se bavimo tim nekim univerzalnim vrijednostima za koje smatramo da je porodica vrlo značajna da se prenosi.

0: 9 je sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
2: Na tvrdnje premijera Milojka Spajića o koordinisanom hibridnom djelovanju iz regiona reagovali su zvaničnici Albanije i Srbije. Albanski ministar za Evropu i spoljne poslove Ferit Hodža poručio je da Albanije nije i ne može biti dio bilo kakvog scenarija destabilizacije Crne Gore. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da ne vjeruje da je Spajić mislio na Srbiju, već da je, kako je rekao, mislio na Hrvatsku. Marko Banović iz digitalno-forenzičkog centra kazao je da u analizama koje sprovodi taj centar nije uočen maligni uticaj iz Albanije i Hrvatske. Banović je gostujući na televiziji E kazao da DFC godinama upozorava na hibridne prijetnje, kao i da je Srbija ključni akter hibridnih prijetnji prema Crnoj Gori i da godinama koristi političke, medijske, vjerske, paravojne i obavještajne kanale, kao i nevladine organizacije. Evropska komisija saopštila je da je veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti sa najosnovnijim evropskim vrijednostima i da za njega nema mjesta ni u Evropskoj uniji niti u zemljama kandidatima za članstvo. Reakcije povodom telegrama saučešća koji je uputio predsjednik Skupštine Andrija Mandić porodici Mladić i dalje pristižu. Iz Građanske alijanse najoštrije osuđuju takav gest koji su, kako su saopštili, ne može posmatrati isključivo kao pitanje privatnog gubitka, već kao poruka o odnosu institucije prema prošlosti i politici sjećanja. Radosavu Gilu Stanišiću i njegovom bratu Saši Stanišiću sinoć je nakon saslušanja kod sudije za istragu Višeg suda u Podgorici određen pritvor do 30 dana. Njih tužilaštvo tereti da su krajem januara 2020. godine uzeti učestvovali u organizaciji atentata na člana škaljarskog klana Igora Krstovića. Građani Islanda danas glasuju o nastavku pregovora sa Evropskom unijom, dok pristalici ističu ekonomsku stabilnost i veću sigurnost u sve neizvjesnijem svijetu, protivnici upozoravaju da bi vraćanje za pregovarački sto značilo gubitak suvereniteta. Brisel pomno prati referendum jer bi njegov ishod mogao da utiče i na narednu fazu proširenja. U Budvi je počeo si dance festival. Publika je, kako su saopštili organizatori, iz više od 100 zemalja. Premijer Milojko Spajić ocijenio je da dolazak Exita nije samo dolazak velikog festivala u Crnu Goru, to je, kako je napisao na mreži X, prilika da Crna Gora pokaže svoj puni potencijal, energiju i otvorenost i potvrda je da smo centar regiona i pozornica u koju gleda cijeli svijet. Košarkaši Crne Gore izgubili su gostima od Gruzije u kvalifikacijama za Mundo basketa. Naši vaterpolisti pobjedom su počeli nastup na mediteranskim igrama. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne mjestimično moguća kratkotrajna kiša.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija sa Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069 102 022 051 233 762, 069 102 0020 i 069 103 030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
2: Odluči se za najbolje.
3: Stvarno najbolje.

Slušate Radio Andrijevicu. Radio Andrijevica.

Vlade naglašavaju da je ključno pokazati Briselu sposobnost države da odgovorno upravlja euroatlantskim resursima i striktno štiti financijske interese Unije. Zbog planiranih radova na mreži u ponedjeljak, 31. augusta, bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili potok, Obo brdo, Sjenožeta, dio sela Prisoja, Katuniš, Tavna, Kobiljdo, Gradišnjica i Rudo brdo i planinski prevoj Trešnjevik. Zbog planiranih radova na mreži u utorak 1. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 donji dio sela Zabrđe, naselje oko magistralnog puta i dio sela Gnjili potok. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni. Iz Automoto saveza Crne Gore su saopštili da je pojačan intenzitet saobraćaja u većem dijelu zemlje. Savjetuje se izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak morate na put, pravite češće pauze. Preporučuje se oprezna vožnja i poštovanje saobraćajnih propisa. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U kontinentalnim oblastima poslije podne mjestimično mogući jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili ponegdje grmljavina. Vjetar slab do umjeren, u zoni grmljavinskog oblaka može biti kratkotrajno pojačan, najčešće zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 29 do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.

Danas je u 72. godini preminuo Šoškić Vukosava Aleksandar. Saučešća se izjavljuju u seoskom domu u Pepiću danas i sjutra. Sahrana je sjutra 30. avgusta u 14 časova na groblju u Pepiću. Ožalošćena porodica Šoškić.

Bjeline Zaletina, Lutina 2001. Zaletin je za mene svijetla tačka. Ona premošćio je ponore, vremena, istorije, ljude. Uzdiže se iznad livada i šuma. Svako jutro je gledam, ona je nas pre moje kuće. S proljeća sva u zeleni. Ljeti je pokrivena modrim tonovima, a s jeseni žuta topla, tuga prekrila gore i vrhove ove planine. Zimi je pritisnu bjeline, sve ovdje vječno, beskrajno tužno i daleko, uzeto od života i vremena, ali u svemu ima topline, nadanja i radovanja. Ova planina se nalazi između Komova, Prokletija i Visitora. Ovaj predio spada među najljepše u Crnoj Gori. To se može priznati samo kada se dođe i vidi prostor koji je priroda podarila čovjeku, za radovanje i gledanje. Zaletin je možda nastao od riječi zelentin, visoravan na kojoj ima izobilje zelenila. Međutim, kako to objašnjavaju staroslovenski jezičari, zeletin ima sasvim drugo značenje. Zeletin zlo, zla pregrada, zel zal, zaotin tuđinac, pregrada, ograda između dolina Lima i sa druge strane rijeke Zlorečice i Kuti. To je stara slovenska riječ kereč, er, čarni, visok, lijep. To znači stijena, kamen, a dalje je čeransko, koje se nastavlja prema Visitoru. Na prostoru ove planine ima mnogo grobova i mramora. Okolo zeletina su, previja, greben, sa druge strane uz Lim, Sučeska, Luge, Ulotina, Kruševo, Šeremet, Murina, Lipovina, Lumbraja, Kuti, Cecune. Na Zaletinu i Čeranskom postoji 8 malih jezera. Na Zaletinu postoji Crveno i Crno jezerce. Mještani ovih krajeva kažu da je boja Crvenog jezera krv djevojke, koju su obljubili pa zaklali Arnauti, a zatim je bacili u jezero. Od tada je voda jezera crvena. Crno jezero je znak smrti tame. Okolo planina su pojasevi četinara koji su opasali planinu, a samom udolinom su nepregledne livade na kojima je nekada bilo preko 100 katuna. Sada je to praktično prošlost. Rijetko se izdiže na ovu planinu. Većinom su to bili katuni uločena i lužana. Ljeti je na njoj beskrajna tišina, plove oblaci. Modre se vlati trave. Sve je drugačije. Nije kao nekada, prošla je mladost, sada je planina usamljena. Nema više na njoj kao nekada koliba. Pusta su katuništa, puste su gore i visovi. Nema ni orla da nadleti prostore. Idem dalje, gledam. Bože, kako se ovdje u prirodi ništa nije izmijenilo. Izvori, gusta trava, cvjetovi, jablanje. Tišina. Idem dalje, sve dalje i dalje, grebenom, prolazim luške katune, ulazim u katune uločena, čuje se djevojački glas. Ja sam majko, cura fina sa zelenog zaletina. Stojim, slušam, mladost, zov, svjetlost, tama. Sve je to pritislo planinu. Samo djevojačka pjesma razbija tugu prostora, otima se ona sa moći uporno stameno. Odjednom tišina, pitam djevojku, jesi li ti pjevala? Jesam, ja sam iz Ulotine,
ovdje sam kod stada, sama sam, sjetih se ove pjesme i njom razbijam samoću i odagonim svakojake misli od sebe. Stojim naspram nje, gledam je, dugu kosu raznosi vjetar. Kaže mi, idi kuda si krenuo. Kažem, nijesam nigdje pošao. Ovdje sam došao da se prisjetim djetinjstva, mladosti. Idi tuguj, kaže sa osmijehom djevojka, da vidiš kako je meni samoj. Idi nagledaj se prostora. Idi i ti pjevaj ako možeš, ako imaš srca i uspomena. Pošao sam dalje, sve dalje, prema Čeranskom i dalje prema Visitoru. Znam, pjeva onaj koji je nešto izgubio, to znaju ova brda i ovi borovi kako se samuje, kako prolazi mladost kao proljeće. Šta ću sada? Prošaputao sam kao za sebe, a pjesma je neumoljiva ostajala u daljini. Voljela sam žuti jablan, ko da mi je bio dragan, a sad volim svako cvijeće, jer jablana niko neće. Planina tuđina, ali i odbrana. Planina golija, bor do bora, mladost, vrijeme, istorija, sudbina ovih ljudi. Zaletine od 100 čuka, gnijezdo si od hajduka. Zaletinom bor do bora i mramor je do mramora. Odlazim dalje, dublje u goru i tišinu. Ostaje djevojačka pjesma žalna. Predamnom je Visitor. Sjetih se stihova Dragomira Ćulafića, Visitore, moj ponore, šta ću dalek? Sve je prazno, napušteno. Nikog više nema na katunima zaletina. Prazne kolibe, nedodirnuta ljepota i tišina još traju. Čuli ste priču o zaletinu književnika Ratka Daletića iz knjige Na zlorečici Andrijin grad.

Bjeline Zaletina, Lutina 2001. Zaletin je za mene svijetla tačka. Ona premošćuje ponore, vremena, istorije, ljude. Uzdiže se iznad livada i šuma. Svako jutro je gledam, ona je nas pre moje kuće. S proljeća sva u zeleni. Ljeti je pokrivena modrim tonovima, a s jeseni žuta topla, tuga prekrila gore i vrhove ove planine. Zimi je pritisnu bjeline, sve ovdje vječno, beskrajno tužno i daleko, uzeto od života i vremena, ali u svemu ima topline, nadanja i radovanja. Ova planina se nalazi između Komova, Prokletija i Visitora. Ovaj predjel spada među najljepše u Crnoj Gori. To se može priznati samo kada se dođe i vidi prostor koji je priroda podarila čovjeku, za radovanje i gledanje. Zaletin je možda nastao od riječi zelentin, visoravan na kojoj ima izobilje zelenila. Međutim, kako to objašnjavaju staroslovenski jezičari, zeletin ima sasvim drugo značenje. Zeletin zlo, zla pregrada, zel zal, zaotin tuđinac, pregrada, ograda između dolina Lima i sa druge strane rijeke Zlorečice i Kuti. To je stara slovenska riječ kereč, er, čarni, visok, lijep. To znači stijena, kamen, a dalje je čeransko, koje se nastavlja prema Visitoru. Na prostoru ove planine ima mnogo grobova i mramora. Okolo zeletina su, previja, greben, sa druge strane uz Lim, Sučeska, Luge, Ulotina, Kruševo, Šeremet, Murina, Lipovina, Lumbraja, Kuti, Cecune. Na Zaletinu i Čeranskom postoji 8 malih jezera. Na Zaletinu postoji Crveno i Crno jezerce. Mještani ovih krajeva kažu da je boja Crvenog jezera krv djevojke, koju su obljubili pa zaklali Arnauti, a zatim je bacili u jezero. Od tada je voda jezera crvena. Crno jezero je znak smrti tame. Okolo planina su pojasevi četinara koji su opasali planinu, a samom udolinom su nepregledne livade na kojima je nekada bilo preko 100 katuna. Sada je to praktično prošlost. Rijetko se izdiže na ovu planinu. Većinom su to bili katuni Uločana i Lužana. Ljeti je na njoj beskrajna tišina, plove oblaci. Modre se vlati trave. Sve je drugačije. Nije kao nekada, prošla je mladost, sada je planina usamljena. Nema više na njoj kao nekada koliba. Pusta su katuništa, puste su gore i visovi. Nema ni orla da nadleti prostore. Idem dalje, gledam. Bože, kako se ovdje u prirodi ništa nije izmijenilo. Izvori, gusta trava, cvjetovi, jablanje. Tišina. Idem dalje, sve dalje i dalje, grebenom, prolazim luške katune, ulazim u katune Uločana, čuje se djevojački glas. Ja sam majko, cura fina sa zelenog zaletina. Stojim, slušam, mladost, zov, svjetlost, tama. Sve je to pritislo planinu. Samo djevojačka pjesma razbija tugu prostora, otima se ona sa moći uporno stameno. Odjednom tišina, pitam djevojku, jesi li ti pjevala? Jesam, ja sam iz Ulotine,
ovdje sam kod stada, sama sam, sjetih se ove pjesme i njom razbijam samoću i odagonim svakojake misli od sebe. Stojim naspram nje, gledam je, dugu kosu raznosi vjetar. Kaže mi, idi kuda si krenuo. Kažem, nijesam nigdje pošao. Ovdje sam došao da se prisjetim djetinjstva, mladosti. Idi tuguj, kaže sa osmijehom djevojka, da vidiš kako je meni samoj. Idi nagledaj se prostora. Idi i ti pjevaj ako možeš, ako imaš srca i uspomena. Pošao sam dalje, sve dalje, prema Čeranskom i dalje prema Visitoru. Znam, pjeva onaj koji je nešto izgubio, to znaju ova brda i ovi borovi kako se samuje, kako prolazi mladost kao proljeće. Šta ću sada? Prošoputao sam kao za sebe, a pjesma je neumoljiva ostajala u daljini. Voljela sam žuti jablan, ko da mi je bio dragan, a sad volim svako cvijeće, jer jablana niko neće. Planina tuđina, ali i odbrana. Planina golija, bor do bora, mladost, vrijeme, istorija, sudbina ovih ljudi. Zaletine od sto čuka, gnijezdo si od hajduka. Zaletinom bor do bora i mramor je do mramora. Odlazim dalje, dublje u goru i tišinu. Ostaje djevojačka pjesma žalna. Predamnom je Visitor. Sjetih se stihova Dragomira Ćulafića, Visitore, moj ponore, šta ću dalek? Sve je prazno, napušteno. Nikog više nema na katunima zaletina. Prazne kolibe, nedodirnuta ljepota i tišina još traju. Čuli ste priču o zaletinu književnika Ratka Daletića iz knjige Na zlorečici Andrijin grad.

Marinko Rokvić, rođen je 1954. godine u Bosanskom Petrovcu. Roditelji su mu bili strogi, a porodica je teško živjela jer su se samo bavili poljoprivredom. Marinko i njegov brat su od malih nogu pokazivali interesovanje za muziku, pa su učestvovali na većini školskih priredbi. On je volio da pjeva i da svira pjesme na harmonici, a bratu su bolje išla kola. Obojica su bili samouki, a svađali se jedino oko harmonike jer su imali samo jednu. Imao je sve više angažmana, a nakon 2 godine pjevanja dobio je ponudu da snimi prvi singl. Na televiziji se pojavio poslije 5 godina bavljanja ovim poslom. Poslije vojske, koju je odlagao do 27. godine, snimio je veliki hit Da volim drugu ne mogu, koji je prodat u 600.000 primjeraka. Svi snovi su počeli da mu se ostvaruju, kupio je stan, išao je na turneje, putovao je i važio je za playboya. Ploču sa pjesmama Kažite mi dobri ljudi i Samoća je moj jedini drug objavio je 1974. godine. Naredne godine je snimio pjesme Oprosti mi na rastanku, Ti si moja boginja, Živiš sa mnom u mislima, majko, i Samo noći, puste noći. Marinkova ploča sa pjesmama Zašto nisi žena bez prošlosti i U lepom starom Zemunu izašla je 1976. godine. Na festivalu Ilića 1977. godine nastupio je sa pjesmom Momak veseljak. Osim ove pjesme, na ploči su se našli i numere U nekom gradu, Kol zna kom, Šumi vetar i Lepše mi je kad ćuti mi ljubi. Kada bismo nabrajali sve Marinkove pjesme, trebalo bi nam mnogo vremena. A danas slušamo pjesmu I kad me svi zaborave.

0: Radio Andrijevci.
1: Frekvencija vašeg srca. Radio Andrijevica.

0: 14 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
2: Javno iskazivanje počasti Ratku Mladiću, pravosnažno osuđenom za genocid u Srebrenici i druge najteže ratne zločine od predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, predstavlja grubo vrijeđanje dostojanstva žrtava, njihovih porodica i svih građana koji vjeruju u istinu, pravdu i evropske vrijednosti. Ocijenio je potpredsjednik entiteta Republika Srpska u Bosni i Hercegovini Ćamil Duraković. On je protiv Mandića podnio krivičnu prijavu u Višem državnom tužilaštvu u Crnoj Gori. Smatra da bi bilo zdravo vrijeme da se pokrene pitanje hitne smjene Andrije Mandića sa funkcije predsjednika parlamenta. Duraković je pak pozdravio izjave premijera Milojka Spajića i predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića. Izrazi saučešća povodom smrti ratnog zločinca Ratka Mladića nijesu od pomoći Crnoj Gori i takve poruke štete njenom evropskom putu, kazao je u razgovoru za Standard izvjestilac Evropskog parlamenta za našu zemlju Marijan Šarec. Šarec je poručio da se ne radi o generalu, nego o ratnom zločincu, dok je govoreći o najavi premijera Milojka Spajića o mogućem hibridnom udaru, ocijenio da je dobro što je Crna Gora svjesna takvih prijetnji. Generalni sekretarijat Savjeta Evropske unije predložio je povećanje budžeta za 2027. godinu za 1.054.000 eura kako bi se obezbijedili dodatni kapaciteti za pripremu mogućeg pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Kako se navodi u dokumentu Generalnog sekretarijata od 27. avgusta, dodatna sredstva bila bi namijenjena angažovanju 12 ugovornih službenika, 8 pravnika lingvista i 4 asistenta koji bi radili na pravnoj reviziji prevoda pravne tekovine Evropske unije, kontroli kvaliteta i koordinaciji sa podgoričkim vlastima. Građani Islanda danas glasaju o nastavku pregovora s Evropskom unijom. Dok pristalice ističu ekonomsku stabilnost i veću sigurnost u sve neizvjesnijem svijetu, protivnici upozoravaju da bi vraćanje za pregovarački sto značilo gubitak suvereniteta. Brisel pomno prati referendum jer bi njegov ishod mogao uticati i na narednu fazu proširenja. U ruskom vazdušnom napadu u Kijevskoj oblasti 27 mrtvih i više od 40 povrijeđenih. 3 osobe su stradale, a 9 je povrijeđeno u ukrajinskom napadu dronovima na ruski region Belgorod, 7 udaru na Rostovsku oblast. Požari su aktivni, ali pod kontrolom u više crnogorskih opština, dok su službe zaštite i spašavanja Nikšića i Cetinja zatražile podršku vazduhoplova u gašenju, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Prema jutarnjem presjeku stanja, gori u kućima na teritoriji Podgorice, u Danilovgradu, Kolašinu, na Cetinju, u Nikšiću i Herceg Novom. U Budvi je otvoren Sea Dance Festival. Prvi dan, kojem je prisustvovalo preko 30.000 ljudi, protekao je bez narušavanja javnog reda i mira, saopšteno iz uprave policije. Premijer Milojko Spajić ocijenio je da dolazak Exita nije samo dolazak festivala, to je, kako je napisao na mreži X, prilika da Crna Gora pokaže svoj puni potencijal, energiju i otvorenost, potvrda da smo centar regiona i pozornica u koju gleda cijeli svijet. U Crnoj Gori i danas pretežno sunčano i vrelo, u kontinentalnim oblastima poslije podne mjestimično moguća kratkotrajna kiša i ponegdje grmljavina, temperatura do 39 stepeni, čuli ste vijesti.
3: Radio Crne Gore, prvi program.
4: Radio Crne Gore, prvi program.
5: Oj vesela veselice.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Uvaženi slušaoci, dobar dan. Ovo su novosti.
0: Agencija za zaštitu konkurencije provjerava odluku Telekoma o naplati usluge korišćenja maila. Stručnjaci kažu da sličnih primjera ima u regionu i Europi.
3: Iako nemamo poseban zakon koji tretira reklamiranje od strane influencera na društvenim mrežama, lica koja objavljuju te sadržaje moraju platiti porez na prihod ostvaren po tom osnovu, poručuju iz Ministarstva ekonomije.
0: Novi zakon o oduzimanju imovine daće specijalno državnom tužilaštvu dodatno oruđe u borbi protiv organizovanog kriminala, kazao ministar pravde Bojan Božović.
3: Građani Islanda glasaju o nastavku pregovora s Evropskom unijom. Brisel pomno prati referendum jer bi njegov ishod mogao uticati na narednu fazu proširenja.
0: Prvo veče Sidensa u Budvi okupilo 39.000 ljudi.
3: Pred nama još jedan tropski dan, do 38 stepeni. Agencija za zaštitu konkurencije provjerava odluku Crnogorskog Telekoma o plaćanju usluge korišćenja elektronske pošte. U izjavi za naše radio kažu da je preispitivanje u toku, pa ne mogu prejudicirati ishod postupka. Sudski vještak Nikola Cmiljanić nam je rekao da takvih primjera naplate e-maila ima u okruženju, ali i Evropi. Stava je, međutim, da bi bio neophodan kompromis za dugogodišnje korisnike koji su sada u dilemi da li da plaćaju ili se odreknu adrese za koje im je vezana privatna i poslovna komunikacija, nalozi, računi i brojni kontakti. Detaljnije će Biljana Radosavović.
4: Crnogorski Telekom odnedavno naplaćuje uslugu korišćenja e-mail adrese. Prvi korak je registracija, zatim i obaveza plaćanja mjesečne nadoknade. Ako korisnik ima neku od usluga koju nudi operater, poput kablovske interneta ili pretplatničkog broja, iznos je 2 eura. Međutim, ako nema ništa od toga, minimalno mjesečno izdvajanje za 10 GB je 5 eura, a protok 10 puta viši nego ranije. Pojasnili su iz kompanije. Reklo bi se neuobičajena praksa, jer primjera radi decenijama se koristi elektronska pošta poput Gmaila ili Yahoo bez ikakve obaveze. Zato smo pitali Agenciju za zaštitu konkurencije u kojem zakonu ova odluka Telekoma ima utemeljenje, kakva je praksa kod drugih. Evo i njihovog odgovora.
5: Povodom pitanja koje se odnosi na naplatu usluge korištenja elektronske pošte, obavještavamo vas da je agenciji podnijeta inicijativa za ispitivanje postojanja eventualne povrede pravila konkurencije. Predmet se trenutno nalazi u fazi razmatranja, odnosno u toku je preliminarna analiza navoda iz inicijative i prikupljanje relevantnih činjenica. Imajući u vidu da je postupanje agencije u ovom predmetu u toku, u ovom trenutku ne možemo se detaljnije izjašnjavati o konkretnom slučaju, niti prejudicirati ishod postupka. Agencija će, kao i u svim drugim predmetima, odluku donositi isključivo na osnovu utvrđenih činjenica, relevantnih dokaza i primjene Zakona o zaštiti konkurencije.
4: Odluka Telekoma da servis prebaci na komercijalni model izazvala je nezadovoljstvo dijela korisnika, ocijenio je za naš radio sudski vještak informaciono-tehničke i telekomunikacione struke Nikola Cmiljanić.
6: Posebno negoduju oni koji svoje adrese koriste godinama pa i decenijama, jer su sada praktično pred izborom da počnu da plaćaju ili da se odreknu e-mail adresa za koju su međuvremeno vezali privatnu i poslovnu komunikaciju, naloge na drugim servisima, račune i brojne kontakte.
4: Crnogorski Telekom nije jedini koji naplaćuje e-mail. U Srbiji primjera radi, navodi Cmiljanić, to radi MTS, pa dodatni nalog košta 42 dinara mjesečno ili 36 centi. U Sloveniji, zavisno od paketa, to košta od 1 do 15 eura za 80 gigabajta. U Hrvatskoj ta usluga se ne naplaćuje posebno, već kao dio internet modela. Objašnjava kako je to riješeno u Deutsche Telekomu.
6: da Deutsche Telekom, matična grupacija crnogorskog telekoma, postoji free mail koji se ne naplaćuje, to je besplatan je, kao i besplatni mail S, dok napredniji mail M košta oko 3 eura mjesečno. Drugim riječima, njemački telekom naplaćuje premium e-mail, ali istovremeno ostavlja i osnovnu besplatnu mogućnost.
4: Sa poslovne strane, zaključuje naš sagovornik, Telekom ima argumente da e-mail naplaćuje. Međutim, otvoreno je pitanje, kako kaže, da li je korektno korisnike dovesti u situaciju da plaćaju ono što decenijama koriste. Preporučuje kompromis da se omogući osnovni besplatni paket sa manjim prostorom, a da oni kojima treba 10, 50 ili 100 gigabajta plaćaju premium servis.
0: Društvene mreže odavno nisu samo prostor za zabavu i komunikaciju. Instagram, TikTok i YouTube postali su veliko tržište, a preporuke influencera često imaju snažni uticaj na potrošače od klasičnih reklama. Fizička lica koja objavljuju reklamne sadržaje moraju ih jasno naznačiti, a na prihod ostvaren po tom osnovu i platiti porez. U Crnoj Gori ne postoji poseban zakon koji tretira tu oblast. Tako je i u Evropskoj uniji, ali postoji inicijativa da se ona detaljnije uredi, što će pratiti i naše zakonodavstvo. Jelena Bobičić-Čović.
7: Ako influencer kaže da koristi određenu kremu, suplement, odjevni predmet ili neki drugi proizvod, za publiku to može izgledati kao lična preporuka. Međutim, iza takve objave može stajati komercijalni ugovor. Upravo zato pitanje postaje da li potrošač mora da zna da ono što izgleda kao spontana preporuka zapravo je reklama. Crnogorskim propisima rad influencera nije regulisan kao posebna djelatnost, ali se na njih može primijeniti više zakona, kazao je za naš radio Željko Tomović iz Ministarstva ekonomskog razvoja.
8: Prije svega je to Zakon o zaštiti potrošača koji zabranjuje nepoštenu i obmanjujuću poslovnu praksu, uključujući posebne norme o zabranjenom oglašavanju, kao i Zakon o nedozvoljenom oglašavanju.
7: Jovana Rabrenović

0: Mrežama kreatori koji monetizuju sadržaj od oglašavanja, proizvoda ili prodaje robe i usluga moraju imati status trgovca.
1: U zavisnosti od toga šta influencer radi, može se dodatno primijeniti i zakoni o elektronskoj trgovini, o medijima i audiovizualnim uslugama, kao i posebni propisi za određene proizvode i usluge, na primjer oni propisi koji se odnose na lijekove, dodatke, ishrani, na financijske usluge, na druge neke posebne regulisane kategorije koje su od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi.
0: Kao i u tradicionalnim medijima, ukazuju naši sagovornici, osnovno je pravilo da svaki komercijalni sadržaj mora biti jasno naznačen.
2: Nije poenta u jednoj propisanoj riječi, već da oznaka bude jasna, vidljiva i razumljiva i da se komercijalna priroda objave ne skriva, na primjer, među hashtagovima ili za nekih drugih opcija koje nisu odmah jasno vidljive potrošaču.
0: Kada je odgovornost u pitanju, ona se utvrđuje u zavisnosti od toga da li nije jasno naznačeno da je riječ o reklami ili tvrdnje koje se iznose nisu tačne.
2: Potrošač svakako takvu praksu može prijaviti nadležnoj inspekciji preko sajta potrošač.me.
0: Usluge influencera nekada ne budu plaćene u novcu, već on dobije besplatan proizvod, putovanje, hotelski smještaj, uslugu, popust ili slično. Tomović ističe da svaka veza sa konkretnim brendom mora biti transparentna. Novac zarađen putem društvenih mreža, dodaje Rebrenović, nije oslobođen poreske obaveze i smatra da bi poreska uprava trebala da kontroliše i vodi evidenciju takvih prihoda.
1: Mi u Crnoj Gori nema evidenciju influencera, freelancera i ostalih kategorija fizičkih lica koje se bave ovim poslovima, ali ne znači da ne bi trebali izmjenama zakona raditi na tome.
0: Naši sagovornici napominju da ni u Europskoj uniji ne postoji jedinstven zakon koji tretira ovu oblast, već se kao i kod nas primjenjuje niz zakona. Rebrenović savjetuje.
1: Trebali dosljedno da primjenjuju postojeći zakon, posebno zakon o zaštiti potrošača, da damo jasne smjernice, da postoje standardi označavanja i koordinisani digitalni tržišni poreski nadzor. I ako sve to imamo, onda će sam prostor influencerima biti vrlo mali za aktivnosti koje neće biti u korist potrošača.
0: Da postoji veliki prostor za regulisanje ove oblasti, saglasan je i predstavnik ministarstva.
2: Postoji određena inicijativa da se putem takozvanog digital fairness akta koji je u pripremi u Europskoj komisiji ovo pitanje značajno reguliše, u skladu sa tim ćemo i regulisati to pitanje i kod nas.
0: Naši sagovornici ukazuju i na istraživanje, odnosno kontrolu 576 influencera koje je sprovela Evropska komisija u 22 države Evropske unije. Pokazalo se da je 97% objavljivalo komercijalne sadržaje, ali samo 20% njih ga i adekvatno označavalo.
3: Slušate novosti dana. Potpredsjednik vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić saopštio je da je ministar unutrašnjih poslova donio rješenja o prestanku radnog odnosa za još 13 policijskih službenika u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima. To je rezultat primjene zakona, odnosno sprovođenja politike koja čuva obraz i temelje države. Ne politike progona, ne politike revanšizma, nego politike prema kojoj policijska značka podrazumijeva mnogo veći stepen odgovornosti nego bilo koje obično radno mjesto, poručio je Bečić.
4: Ministar pravde Bojan Božović je kao ključno rješenje novog zakona o oduzimanju imovinske koristi naveo mogućnost trajnog oduzimanja imovine kriminalcima bez čekanja na pravosnažnu krivičnu presudu i nezavisno od krajnjeg ishoda krivičnog postupka. To je izuzetno važno dodatno oruđe u borbi sa organizovanim kriminalom, naveo je ministar Božović u intervju za agenciju Mina.
5: Mi ćemo sada imati maltene dvije faze ili dva potpuno odvojena postupka. S jedne strane utvrđivat će se krivica, naravno, određenim učiniocima krivičnih djela, eventualnim počiniocima, ali isto sa druge strane vidjet ćemo da li neko može da opravda imovinu kojom raspolaže. Moment koji je izuzetno važan je upravo sada drugačiji u odnosu na onaj što je u aktuelnom zakonu, a to je od momenta potvrđivanja optužnice. Sada je još uvijek za trajno oduzimanje imovine stečene kriminalom neophodno da imamo pravosnažnu presudu. To je suštinska, ključna razlika.
3: Javno iskazivanje počasti Ratku Mladiću, pravosnažno osuđenom za genocid u Srebrenici i druge najteže ratne zločine od predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, predstavlja grubo vrijeđanje dostojanstva žrtava, njihovih porodica i svih građana koji vjeruju u istinu, pravdu i evropske vrijednosti. To je ocijenio potpredsjednik entiteta Republika Srpska u Bosni i Hercegovini Ćamil Duraković. On je protiv Mandića podnio krivičnu prijavu

0: Višem državnom tužilaštvu u Crnoj Gori. Smatra da bi bilo zdravo vrijeme da se pokrene pitanje hitne smjene Andrije Mandića sa funkcije predsjednika parlamenta. Duraković je pak pozdravio izjave premijera Milojka Spajića i predsjednika Jakova Milatovića.
1: Izrazi saučešća povodom smrti ratnog zločinca Ratka Mladića nijesu od pomoći Crnoj Gori i takve poruke štete njenom evropskom putu. Kazao je u razgovoru za Standard izvjestilac Europskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec. Komentarišući telegram saučešća koji je predsjednik Skupštine Andrija Mandić uputio nakon smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca, Šarec je poručio da se ne radi o generalu nego o ratnom zločincu, dok je, govoreći o najavi premijera Milojka Spajića o mogućem hibridnom udaru, ocijenio da je dobro što je Crna Gora svjesna takvih prijetnji.
0: Generalni sekretarijat Savjeta Europske unije predložio je povećanje budžeta za 2027. godinu za oko milion eura kako bi se obezbijedili dodatni kapaciteti za pripremu mogućeg pristupanja Crne Gore Europskoj uniji. Kako se navodi u dokumentu Generalnog sekretarijata od 27. avgusta, dodatna sredstva bila bi namijenjena angažovanju 12 ugovornih službenika, 8 pravnika lingvista i 4 asistenta koji bi radili na pravnoj reviziji prevoda pravne tekovine Europske unije, kontroli kvaliteta i koordinaciji sa podgoričkim vlastima.
1: Austrija se nada da će Crna Gora što prije postati dio Europske unije, ocijenio je u intervju za Bankar ambasador Austrije Christian Steiner. Naglasio je da bi članstvo naše zemlje u europskoj porodici naroda moglo dodatno podstaći trgovinsku razmjeru i domaćim kompanijama olakšati pristup austrijskom tržištu. Steiner je dodao da Crna Gora ima značajan prostor za nova ulaganja iz Austrije, posebno u energetici, infrastrukturi, zelenoj tranziciji i komunalnim uslugama.
0: A građani Islanda glasaju o nastavku pregovora sa Europskom unijom. Dok pristalice ističu ekonomsku stabilnost i veću sigurnost u sve neizvjesnijem svijetu, protivnici upozoravaju da bi vraćanje za pregovarački sto značilo gubitak suvereniteta. Brisel pomno prati referendum jer bi njegov ishod mogao uticati i na narednu fazu proširenja. O tome će Branka Zeković.
2: Građani Islanda na referendumu odlučuju da li treba nastaviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Ta mala nordijska zemlja od oko 400.000 stanovnika već je duboko integrisana u europsko tržište, ali decenijama čuva vrlo oprezan odnos prema Briselu. Iza islandskog da ili ne stoje pitanja koja su mnogo šira od samih pregovora. Koliko jedna mala država želi da dijeli suverenitet sa Europskom unijom? Ko će odlučivati o njenim prirodnim bogatstvima, prije svega o ribarstvu, ali i da li je u vremenu novih bezbjednosnih i geopolitičkih izazova sigurnije biti bliže europskom jezgru? Ankete pred referendum pokazuju gotovo izjednačenu trku, uz blagu prednost pristalica članstva. Zato će svaki glas imati težinu. I dok neki stanovnici Reykjavika vjeruju da je trenutak da Island napravi korak prema Europskoj uniji, drugi upozoravaju da bi cijena tog koraka mogla biti previsoka.
3: Kao prvo, ne želim euro. I mislim da ćemo se manje pitati u sopstvenoj zemlji ako postanemo dio Europske unije, tako da ne želim to.
4: Imamo jako malo tržište, tako da je za nas prilika da ostvarimo bliskiju vezu sa Europom, mislim, korisna.
3: Čini mi se da nastavkom pregovora imamo više da izgubimo. Gubimo svoja prava, jezik i svoju valutu. Šta dobijamo?
4: Mislim da su prednosti daleko veće od loših strana pridruživanja Europskoj uniji. Na primjer, kada razmišljate o drugim zemljama u Europskoj uniji, nikada ne biste pomislili da bi u bilo kom trenutku mogle da izgube svoj suverenitet.
2: Ishod se pažljivo prati i u Briselu, jer ako se Island poslije više od 10 godina odluči da ponovo pokuca na evropska vrata, pitanje je da li bi to mogao biti još jedan znak da se Europska unija vraća politici proširenja. Europska komesarka za proširenje Marta Kos smatra da bi Island, ako obnovi pregovore, već do 2028. mogao da pristupi Europskoj uniji. Sličnu ocjenu iznijela je i šefica europske diplomatije Kaja Kalas. Tokom pregovora oslobođenih od 2009. do 2013. Island je otvorio 27 od 33 pregovaračka poglavlja, a 11 je privremeno zatvorio. Kao član Evropskog ekonomskog prostora od 1994. već primjenjuje veliki dio evropskog zakonodavstva i učestvuje u jedinstvenom tržištu, zbog čega se smatra jednom od najspremnijih država za eventualno članstvo. Ovaj referendum inače nije konačan, a bude li pozitivan, uslijedit će još jedan s pitanjem o samom članstvu.
0: U nastavku svijet.
1: U ruskom vazdušnom napadu u Kijevskoj oblasti 27 mrtvih i više od 40 povrijeđenih. Tri osobe su stradale, a 9 je povrijeđeno u ukrajinskom napadu dronovima na ruski region Belgorod, 7 u udaru na Rostovsku oblast. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su Sjedinjene Američke Države obavijestile ukrajinske vlasti o sastancima u Moskvi koji su nedavno održani, kao i da se Sjedinjene Američke Države zalažu za potpuno realističnu viziju onoga što treba učiniti da bi se okončao sukob Rusije i Ukrajine.
0: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da je Iran postigao dogovor s Omanom o ruti za brodove koji prolaze kroz Ormuški Moreuz. Pezeškijan je rekao da će Iran otvoriti tjesnacu ukoliko Sjedinjene Američke Države ispune svoje obaveze iz memoranduma o razumijevanju. Oko 6.000 pomoraca na čak 400 brodova ostalo je zarobljeno u Arapskom zalivu jer ne mogu proći kroz Ormuški Moreuz. Sjedinjene Države uvele su nove sankcije povezane s Iranom, usmjerene na jedan subjekat i jedno fizičko lice.
1: Broj poginulih u katastrofalnim poplavama u Nepalu porastao je na 626. Nastavlja se potraga za 3000 nestalih. Nepalske vlasti saopštile su da im nije potrebna pomoć u potrazi za nestalima, već u pojedinim tehničkim i specijalizovanim oblastima. Požari su aktivni, ali pod kontrolom u više crnogorskih opština, dok su službe zaštite i spašavanja Nikšića i Cetinja zatražile podršku vazduhoplova u gašenju, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Prema jutarnjem presjeku stanja, gori u kućima na teritoriji Podgorice, u Danilovgradu, Kolašinu, na Cetinju, u Nikšiću i Herceg-Novom.
0: U nastavku o kulturi, omažom istaknutom crnogorskom i jugoslovenskom filmskom stvaraocu Živku Nikoliću, u Nikšiću je sinoć počeo festival Korzo, koji tokom dva dana publici daruje spoj više umjetnosti. Nikolić je jedan od najznačajnijih poslijeratnih filmskih režisera. Likovnost njegovih filmova je neprevaziđena, a njegovo stvaralaštvo neponovljivo, smatra glumac Miodrag Krivokapić, koji se prisjetio zajedničkog rada. To nam javlja Anka Perović-Radović.
5: Nikšić je prepoznat kao grad festivala, ali festival Korzo na poseban način oslikava duh grada i njegovo kulturno nasljeđe, ali je priziva sjećanje na stvaraoce koji su ostavili neizbrisiv trag u umjetnosti. Posebno mjesto svojim osobenim scenarističkim i rediteljskim rukopisom, čiju umjetničku vrijednost je potvrdilo vrijeme, zavrijedio je Živko Nikolić. Posvjedočio je to i doajan jugoslovenskog glumišta Miodrag Krivokapić, koji je prvi susret sa Nikolićem imao tokom snimanja filma U ime naroda, u kojem je briljantno odigrao lik vozača Milutina. Rad sa Nikolićem bio je lak, on je bio reditelj koji je poštovao glumca, oni su znali da sa njim ne mogu da pogriješe, ističe Krivokapić.
6: Tako je diskretan bio, koga zna, on zna koliko je on bio tih, on ko monah neki. On jeste monak naše kinematografije.
5: Likovnost Nikolićevih filmova je neprevaziđena. On je otkrio mnoge crnogorske glumce, bio je slikar i pjesnik. Njegovi filmovi nakon određenog perioda postali su svojevrsni dokumentarci o jednom vremenu, o ljudima sa svim njihovim vrlinama i manama, smatra Krivokapić i naglašava da niko kao Živko nije tako briljantno crtao likove što su mu u Crnoj Gori zamjerali.
6: On je toliko voleo Crnu Goru da jednostavno imao potrebu da kaže, imamo mi i to u sebi, nemojmo biti takvi. A neki to nisu razumeli. On je sve svoje likove voleo. I što je najbolje, on ih i razumeo. Ne znam, ja bih voleo da Crna Gora u skorije vrijeme izrodi jednog takvog, moram slobodno reći, grandioznog autora. On spada među naše najveće režisere filmske postara.
5: Ogromna Nikolićeva stvaralačka energija utihnula je ratnih 90-ih, tako da Živko nije snimao. Krivokapić žali što više nisu sarađivali jer se između njih ispriječilo pozorište.
6: Ja sam morao da idem na festival jedan u Italiju da igram predstavu, on je morao da počne film i taj zadnji njegov film nisam radio, trebao sam.
5: Zahvalan je Krivokapić organizatorima događaja, turističkoj organizaciji i opštini što nisu zaboravili Živka, a volio bi i da...
6: Negde tu bude jednog dana i spomen.
5: Večeras će u okviru festivala nastupiti bend Samostalni referent i legendarni beogradski rock sastav Električni orgazam, kojem će se na sceni pridružiti glumica Anica Dobra.
1: Sea Dance Festival se sinoć vratio Crnoj Gori, okupljivši čak 39.000 posjetilaca iz preko 100 zemalja svijeta, pretvarajući Bečiće u jednu od najvažnijih festivalskih destinacija Europe. Tamo je bio i premijer Milojko Spajić, koji je ocijenio da dolazak Exita nije samo dolazak velikog festivala, već, kako je napisao na mreži X, prilika da Crna Gora pokaže svoj puni potencijal, energiju i otvorenost, potvrda da smo centar regiona i pozornica u koju gleda cijeli svijet. Čujmo šta kažu posjetioci i Jovana Rabrenović iz turističke organizacije Budva.
7: Jako je lijepo i bili smo ove godine i u Ulcinju i mnogo je lijepo i mnogo smo zadovoljni. Što ti imaš? Srbije iz Niša i prelepo je.
8: Baš je lijepo.
7: Na festivalu zbrojimo ludilo, mislim nije kao u Novom Sadu, naravno kao je uobičajeno, ali je svakako predobro.
9: Dobro žurka.
7: Dobra žurka, sve baš dobra muzika, dobri ljudi.
10: Kraj avgusta ne znači da je sezona gotova, jer u Budvi trenutno boravi jednako ljudi koliko je boravilo i u piku sezone. Možemo reći da smo jako zadovoljni s onim što vidimo sada. Organizacija je jako dobra, produkcija odlična, pa možemo reći da je 43.000 ljudi registrovano, što znači da će u naredna 3 dana možda i više od toga prodefilovati ako bismo gledali sve 3 noći zajedno. Ali ono što možemo da kažemo jeste da smo jako zadovoljni s onim što trenutno vidimo. Sea Dance na kraju sezone, svjetska organizacija, svjetska produkcija, Budva je danas trend svjetskog jet seta, Budva je danas trend svjetskih festivala.
0: U sportskoj rubrici koju je pripremio Marko Perović, aktualnosti sa mediteranskih igara i iz domaćeg fudbalskog šampionata.
11: Džudista Novo Rajčević borit će se za bronzanu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu. U prvom kolu kategorije do 90 kg Rajčević je poraženo Demira Selima iz Turske, koji mu je plasmanom u polufinale omogućio nadmetanje u repesažu. Naš reprezentativac je prvo slavio nad Grkom Teodorosom Celidisom jukom u finišu meča, potom je i ponovno pobjedio Usama Kabrija iz Alžira i izborio borbu za medalju. Rival od 16 sati i 10 minuta bit će mu Španac Daniel Nieto Trinidad. Drugi crnogorski džudist Aleksandar Tomić eliminisan je na startu kategorije do 100 kg od predstavnika Kosova Špatija Zekaja. Na mediteranskim igrama u Tarantu Nevena Šaranović nije uspjela da se plasira u finale discipline vazdušni pištolj. U kvalifikacijama zauzela je 18. mjesto sa rezultatom 557 krugova. Fudbaleri Petrovca dočekaće Mornar u 5. kolu domaćeg šampionata. Duel na stadionu Mitar Mićo Goliš počeće u 20 sati. Sjutra će rivali biti Dečić Jezero, Arsenal Otrant i Budućnost Bokelj. Na otvaranju ove runde Sutjeska je sinoć u Nikšiću slavila protiv Mladosti sa 5-1.
0: Meteobilten.
1: U južnim i većem dijelu centralnih oblasti Crne Gore je sunčano, u ostalim predjelima je umjereno oblačno i uglavnom suvo. Vjetar je uglavnom slab, tek ponegdje umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Temperatura u 14 sati, Danilovgrad 40 stepeni, Podgorica 38, Cetinje, Nikšić, Pljevlja i Plužine 35, Berane i Kolašin 34. Ulcin, Kotor, Tivat i Rožaje 33, Herceg Novi, Budva, Bar i Gusinje 32, Žabljak 30 i Bijelo Polje 29 stepeni. Temperatura mora uz obalu izmjerena u 14 sati, Budva i Bar 28, Ulcin 27 stepeni.
0: Slično vrijeme očekuje nas i sjutra.
1: Pretežno sunčano uz slab do umjereno lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren promjenljiv. Jutarnja temperatura od 12 do 25, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
0: Podsjećanje na naslove dana.
1: Agencija za zaštitu konkurencije provjerava odluku Telekoma o naplati usluge korišćenja maila. Stručnjaci kažu da sličnih primjera ima u regionu i Europi. Iako nemamo poseban zakon koji tretira reklamiranje od strane influencera na društvenim mrežama, lica koja objavljuju te sadržaje moraju platiti porez na prihod ostvaren po tom osnovu, poručuju iz Ministarstva ekonomije. Novi zakon o oduzimanju imovine daće SDT-u dodatno oruđe u borbi protiv organizovanog kriminala, kazao je ministar pravde Bojan Božović. Građani Islanda glasaju o nastavku pregovora sa Europskom unijom. Brisel pomno prati referendum jer bi njegov ishod mogao uticati na narednu fazu proširenja. Prvo veče Sidensa u Budvi okupilo 39.000 ljudi. Pred nama je još jedan tropski dan do 38 stepeni.
0: U 15 sati i 28 minuta završene su novosti dana Radija Crne Gore. Tonski realizator Goran Gojnić, spiker Vladimir Savićević i urednica Bojana Milićević zahvaljuju na pažnji.
8: Radio Crne Gore, prvi program.
1: Prvi program Radija Crne Gore.

nevrijedi plakati, zalud suze liti. Ako ikad plačeš, ne daj da se biti, jer ni jedno srcu neće lako biti. I ne vrijedi ni zbog koga gorke suze.

ne vrijedi plakati, kaže pjesma stara, i ne vrijedi ljubit sa previše.

nimom jadnom srcu neće lako biti. Jer ne vrijedi ni zbog tebe gorke.

Marinko Rokvić, rođen je 1954. godine u Bosanskom Petrovcu. Roditelji su mu bili strogi, a porodica je teško živjela jer su se samo bavili poljoprivredom. Marinko i njegov brat su od malih nogu pokazivali interesovanje za muziku, pa su učestvovali na većini školskih priredbi. On je volio da pjeva i da svira pjesme na harmonici, a bratu su bolje išla kola. Obojica su bili samouki, a svađali se jedino oko harmonike jer su imali samo jednu. Imao je sve više angažmana, a nakon 2 godine pjevanja dobio je ponudu da snimi prvi singl. Na televiziji se pojavio poslije 5 godina bavljenja ovim poslom. Poslije vojske, koju je odlagao do 27. godine, snimio je veliki hit Da volim drugu ne mogu, koji je prodat u 600.000 primjeraka. Svi snovi su počeli da mu se ostvaruju, kupio je stan, išao je na turneje, putovao je i važio je za playboya. Ploču sa pjesmama Kažite mi dobri ljudi i Samoća je moj jedini drug objavio je 1974. godine. Naredne godine je snimio pjesme Oprosti mi na rastanku, Ti si moja boginja, Živiš sa mnom u mislima, majko, i Samo noći, puste noći. Marinkova ploča sa pjesmama Zašto nisi žena bez prošlosti i U lepom starom Zemunu izašla je 1976. godine. Na festivalu Ilića 1977. godine nastupio je sa pjesmom Momak veseljak. Osim ove pjesme, na ploči su se našli i numere U nekom gradu, Kol zna kom, Šumi vetar i Lepše mi je kad ćuti mi ljubi. Kada bismo nabrajali sve Marinkove pjesme, trebalo bi nam mnogo vremena. A danas slušamo pjesmu I kad me svi zaborave.

0: Radio Andrijevci.
1: Sam sa
2: Činemari.
3: Odluči se za najbolje.
0: Stvarno najbolje.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Eurošuntić Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Lucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Eurošuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

Bjeline Zaletina, Lutina 2001. Zaletin je za mene svijetla tačka. Ona premošćuje ponore, vremena, istorije, ljude. Uzdiže se iznad livada i šuma. Svako jutro je gledam, ona je naspre moje kuće. S proljeća sva u zeleni. Ljeti je pokrivena modrim tonovima, a s jeseni žuta topla, tuga prekrila gore i vrhove ove planine. Zimi je pritisnu bjeline, sve ovdje vječno, beskrajno tužno i daleko, uzeto od života i vremena, ali u svemu ima topline, nadanja i radovanja. Ova planina se nalazi između Komova, Prokletija i Visitora. Ovaj predio spada među najljepše u Crnoj Gori. To se može priznati samo kada se dođe i vidi prostor koji je priroda podarila čovjeku, za radovanje i gledanje. Zaletin je možda nastao od riječi zelentin, visoravan na kojoj ima izobilje zelenila. Međutim, kako to objašnjavaju staroslovenski jezičari, zaletin ima sasvim drugo značenje. Zaletin zlo, zla pregrada, zel zal, zaotin tuđinac, pregrada, ograda između dolina Lima i sa druge strane rijeke Zlorečice i Kuti. To je stara slovenska riječ kereč, er, čarni, visok, lijep. To znači stijena, kamen, a dalje je čeransko, koje se nastavlja prema Visitoru. Na prostoru ove planine ima mnogo grobova i mramora. Okolo zeletina su, previja, greben, sa druge strane uz Lim, Sućeska, Luge, Ulotina, Kruševo, Šeremet, Murina, Lipovina, Lumbraja, Kuti, Cecune. Na Zaletinu i Čeranskom postoji 8 malih jezera. Na Zaletinu postoji Crveno i Crno jezerce. Mještani ovih krajeva kažu da je boje Crvenog jezera krv djevojke, koju su obljubili pa zaklali Arnauti, a zatim je bacili u jezero. Od tada je voda jezera crvena. Crno jezero je znak smrti Tane. Okolo planina su pojasevi četinara koji su opasali planinu, a samom udolinom su nepregledne livade na kojima je nekada bilo preko 100 katuna. Sada je to praktično prošlost. Rijetko se izdiže na ovu planinu. Većinom su to bili katuni Uločana i Lužana. Ljeti je na njoj beskrajna tišina, plove oblaci. Modre se vlati trave. Sve je drugačije. Nije kao nekada, prošla je mladost, sada je planina usamljena. Nema više na njoj kao nekada koliba. Pusta su katuništa, puste su gore i visovi. Nema ni orla da nadleti prostore. Idem dalje, gledam. Bože, kako se ovdje u prirodi ništa nije izmijenilo. Izvori, gusta trava, cvjetovi, jablanje. Tišina. Idem dalje, sve dalje i dalje, grebenom, prolazim luške katune, ulazim u katune Uločana, čuje se djevojački glas. Ja sam majko, cura fina sa zelenog zaletina. Stojim, slušam, mladost, zov, svjetlost, tama. Sve je to pritislo planinu. Samo djevojačka pjesma razbija tugu prostora, otima se ona sa moći uporno stameno. Odjednom tišina, pitam djevojku, jesi li ti pjevala? Jesam, ja sam iz Ulotine,
ovdje sam kod stada, sama sam, sjetih se ove pjesme i njom razbijam samoću i odagonim svakojake misli od sebe. Stojim naspram nje, gledam je, dugu kosu raznosi vjetar. Kaže mi, idi kuda si krenuo. Kažem, nijesam nigdje pošao. Ovdje sam došao da se prisjetim djetinjstva, mladosti. Idi tuguj, kaže sa osmijehom djevojka, da vidiš kako je meni samoj. Idi nagledaj se prostora. Idi i ti pjevaj ako možeš, ako imaš srca i uspomena. Pošao sam dalje, sve dalje, prema Čeranskom i dalje prema Visitoru. Znam, pjeva onaj koji je nešto izgubio, to znaju ova brda i ovi borovi kako se samuje, kako prolazi mladost kao proljeće. Šta ću sada? Prošoputao sam kao za sebe, a pjesma je neumoljiva ostajala u daljini. Voljela sam žuti jablan, ko da mi je bio dragan, a sad volim svako cvijeće, jer jablana niko neće. Planina tuđina, ali i odbrana. Planina golija, bor do bora, mladost, vrijeme, istorija, sudbina ovih ljudi. Zaletine od sto čuka, gnijezdo si od hajduka. Zaletinom bor do bora i mramor je do mramora. Odlazim dalje, dublje u goru i tišinu. Ostaje djevojačka pjesma žalna. Predamnom je Visitor. Sjetih se stihova Dragomira Ćulafića, Visitore, moj ponore, šta ću dalek? Sve je prazno, napušteno. Nikog više nema na katunima zaletina. Prazne kolibe, nedodirnuta ljepota i tišina još traju. Čuli ste priču o zaletinu književnika Ratka Daletića iz knjige Na zlorečici Andrijin grad.

slušate Radio Andrijevicu. Radio Andrijevica.

Marinko Rokvić, rođen je 1954. godine u Bosanskom Petrovcu. Roditelji su mu bili strogi, a porodica je teško živjela jer su se samo bavili poljoprivredom. Marinko i njegov brat su od malih nogu pokazivali interesovanje za muziku, pa su učestvovali na većini školskih priredbi. On je volio da pjeva i da svira pjesme na harmonici, a bratu su bolje išla kola. Obojica su bili samouki, a svađali se jedino oko harmonike jer su imali samo jednu. Imao je sve više angažmana, a nakon 2 godine pjevanja dobio je ponudu da snimi prvi singl. Na televiziji se pojavio poslije 5 godina bavljenja ovim poslom. Poslije vojske, koju je odlagao do 27. godine, snimio je veliki hit Da volim drugu ne mogu, koji je prodat u 600.000 primjeraka. Svi snovi su počeli da mu se ostvaruju, kupio je stan, išao je na turneje, putovao je i važio je za playboya. Ploču sa pjesmama Kažite mi dobri ljudi i Samoća je moj jedini drug objavio je 1974. godine. Naredne godine je snimio pjesme Oprosti mi na rastanku, Ti si moja boginja, Živiš sa mnom u mislima, majko, i Samo noći, puste noći. Marinkova ploča sa pjesmama Zašto nisi žena bez prošlosti i U lepom starom Zemunu izašla je 1976. godine. Na festivalu Ilića 1977. godine nastupio je sa pjesmom Momak veseljak. Osim ove pjesme, na ploči su se našli i numere U nekom gradu, ko zna kom, Šumi vetar i Lepše mi je kad ćuti mi ljubi. Kada bismo nabrajali sve Marinkove pjesme, trebalo bi nam mnogo vremena. A danas slušamo pjesmu I kad me svi zaborave.

Snežana Đurišić, srpska pjevačica narodne folk muzike, rođena je 6. juna 1959. godine u Gornjem Milanovcu. Jedna je od najtalentovanijih pjevačica na ovim prostorima, a tokom karijere, koja traje više od pola vijeka, od poštovalaca i publike stekla je epitet kraljica narodne muzike. Prvu ploču snimila je 1969. godine, kada je bilo 9 godina i do sada je snimila preko 40 nosača zvuka. Najveći hitovi u dosadašnjoj karijeri su Imena mi mog, Priče mi pričaj, Kleo sa Kleo, Odakle sele, Između mene i tebe, Srna, Kuće male, Sve je prošlo među nama, Vratit ću se, Kiše, Isplači se, Učinit ću sve i druge. Snimila je veliki broj trajnih snimaka za Radio Beograd. Istaknuta je estradna umjetnica i dobitnica brojnih nagrada i priznanja za svoj rad, među kojima su i nacionalni estradno-muzički umjetnik Srbije, estradno-muzička nagrada Srbije za životno djelo i povelja kulturno-prosvetne zajednice. Slušamo pjesmu Imena mi mog.

Gordana Stojićević, pjevačica narodne muzike, udata Janković, rođena je u Beogradu 10. juna 1955. godine. Njeni najveći hitovi su Zagrli me i oprosti, Pusti me da nađem srcu lek, Ja ne mogu bez njega, Pala ćuprija i Dobro jutro Šumadio. Sa svega 12 godina pobjedila je na festivalu Homoljski motivi sa Vlaškom pjesmom. Godine 1971. snimila je prvu ploču sa frulašem Tihomirom Paunovićem i postala vokalni solista Radio Beograda. Nakon završetka srednje škole u Požarevcu upisala je i završila veterinarski fakultet. U periodu od 1974. do 1977. godine bila je član grupe Đerdan, koju je osnovala Mira Vasiljević, nakon čega je nastavila solo karijeru. Sarađivala je sa mnogim kompozitorima i muzičarima, ali posebno ističe saradnju sa ansamblom Radojke i Tineta Živkovića, za koje kaže da su njeni estradni roditelji, kao i saradnju sa Mirom Vasiljević. Tokom svoje dugogodišnje karijere snimila je 20 single ploča i 16 albuma, koji veliki broj trajnih snimaka za Radio Beograd. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja, Estradna nagrada Srbije, Povelja za izuzetan doprinos razvoju estradno-muzičke djelatnosti, Plaketa Zlatna lira za izuzetna i nezaboravna vokalna dostignuća, Status istaknutog estradnog umjetnika, a mi se vraćamo zlatnim vremenima narodne muzike i slušamo pjesmu Gordane Goce Stojićević, Ja ne mogu, mila majko, bez njega.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

95,5 zapeta 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.